Palijeder je flamanski roman Felixa Timmermansa iz 1916. godine o radosti života, o prirodi i lijepim krajolicima, koji je nadahnuo istoimenu skladbu koju ste upravo čuli, dijelo Flora Alperca, dovršenu 1924. Izveli su je orkestar Flamanskog radija i dirigent Michel Tabačnik.

Pijanist Krzysztof Jablonski izvao je 24 preludija, opus 28 Frederika Chopina. Poslušajte i morske slike Edwarda Elgara na tekstove Rodoma Noela, Ellis Elgar, Elizabeth Barrett Browning, Richarda Garneta i Adama Lindsaya Gordona. To su Sea Slumber Song, In Haven, Sabbath Morning at Sea, Where Corals Lie i The Swimmer.

Nakon slovačke glazbe, balade za rog Eugena Suhonja koju su izveli kornist Peter Sivanić, Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Mario Košik, prelazimo na rumunsku glazbu na koncertni stavak za violu i klavir Đorđa Enescua iz 1906. Izvode ga Tabea Cimerman i Monique Savary.

Markus Klinko i orkestar Nacionalnog teatra Pariške opere izveli su nam dva plesa za harfu i orkestar Claude Debussy-a. Slijedi njegova arabeska broj 1. Nastupit će Nora Schulman flauta i Judy Lohman harfa.

Violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar pod dirigentskom palicom Paula Berita izveli su nam meditaciju iz opere Taida, Žila Masnea. Za kraj, treća gimnopedija Erika Satija. Orkestar Capitolis Toulouse i maestro Michel Plasson.

Bio je to klavirski koncert u G-duru Morisa Ravela koji je svirao Lang Lang uz Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Pava Djervija. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u zgradi Berlinske filharmonije 13. veljače ove godine. Ovacijama berlinske publike pijanist je odgovorio dodatkom koji se zapravo zanimljivo uklapa s koncertom koji je izveo. Naime, Ravelu se često pripisuje impresionistički stil, baš kao i Claude Debussy-u, čiju će mjesečinu ili Clair de Lune iz Suite Bergamasque Lang Lang izvesti kao dodatak.

Hela Hoffman izvela nam je varijacije na švicarsku melodiju za harfu solo Ludviga van Beethovena. Slijedi fantazija za flautu i orkestar Georgea Adolfa Huea. Sviraju Karl Bernhard Sebon i simfonijski orkestar Berlinskog radija. Dirigent je Uroš Lajovic.

Orkestar romanske švicarske pod ravnanjem Ernesta Ansermea izveo nam je uvertiru Rimski karneval opus 9 Ektora Berlioza. Slijedi introdukcija i Rondo Capriccioso opus 28 za violinu i orkestar Camilla Saint-Saënsa. Nastupaju Nathan Milstein i The Concert Arts Orchestra. Dirigent je Walter Suskind.

Violinist Jehudi Menuhin, violončelist Maurice Gendron i pijanist Hepciba Menuhin odsvirali su nam sonatu za violinu, violončelo i klaviru B-duru Franca Schuberta. U nastavku slušamo romancu u C-duru, opus 42, Žana Sibeliusa. Komornim ansamblom solista Leningradske filharmonije dirigira Genadij Roždestvenski.

Komorni ansambl solista Leningradske filharmonije pod dirigentskom palicom Genadija Roždestvenskog izveo nam je romancu u C-duru opus 42 Žana Sibeliusa. Za kraj četvrti Gnosijan Erika Satija. Za klavirom Pascal Roget.

Današnji filmoskop bavio se filmom Hokum Damiena McCarthya i 23. izdanjem festivala Crossing Europe u Linzu. Autor oba teksta bio je Marko Stojiljković, speaker Ivan Grubišić, tonska obrada Stjepan Bičanić, autor emisije Damir Radić, treći program Hrvatskog radija, Lipanj 2026.

Slušali ste tri komada za violinu i klavir Lili Boulanger. Nastupili su violinist Yehudi Menuhin i pijanist Clifford Curzon. U nastavku Gabriel Fauré i peti nokturno opus 37 u izvedbi pijanista Pascala Rogea.

Pijanist Pascal Roget izveo je peti nokturno opus 37 Gabriela Forea. Do kraja slušamo introdukciju i rondo capriccioso za violinu i orkestar u A-molu, opus 28 Camille Saint-Saënsa. Violinu svira Zino Francescatti, prati ga Njujorška filharmonija, dirigent je Leonard Bernstein.

Slušali ste introdukciju i rondo capriccioso za violinu i orkestar u A-molu, opus 28, Camille Saint-Saënsa. Violinu je svirao Zino Francescati uz pratnju Njujorške filharmonije, dirigirao Leonard Bernstein. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Antra i Normunds Vixne kao duo klavira izveli su Capriccio Francisa Poulenca. U nastavku iz oratorija Mesija njemačko-engleskog baroknog skladatelja Georga Friedricha Händla poslušajte broj He Shall Feed His Flock.

Sopranistica Marita Kvarving Solberg, orkestar Norveškoga radija i dirigent Ketil Haugsand izveli su broj He Shall Feed His Flock iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. U nastavku slijedi 5 skladbi za saksofon i orkestar Paula Morisa.